furuxen kyo machi seba nyugu tyugun tyushu tyugun shun ne kyugun gyan pano kyugu he ne sikeruna jesu pedro ushi jitumbi ne ushen yabi nanjo kutlo ne gbagbo ku furi masana wo jaw ke porguna kope kutlo ne gbagbo tame ne ke porguna madu ma ke porgu ba kwage warfe bi ke porgu ba kwage ke chaw kru u pe tame ne ke ne jo u fepte u si fepte bi yeri ne putu apu ya to lo ki shimbi mogbo ne shwari shimbi pon shwa ne shame yer u pe yeri ape pe ni pe pame pepi chesima pichep ya perten pichep kapigena pou watunye pam onu pange ne pa do fe pibi na pou four konyu mo polona pesa chama yere pou pale ni ndole ni chwa ko chwanu ko pebe pili pesa karkenge pinwa apese fe pibi peko ne pe gbergi ne pou bo ate pa kirta masa na wena se kirta ona onu pa otundu bi pirgen ge fe pe pirgen turgun ge kunwina pesa pesge pa ma popali ufu ta ne je pege a u betun pu krugo pesa pe go no pe kan suru onu pa pin bar yirgen ge ne tun kunwina sa do shwan ko pu pa popali a pipa pesa pan pa gbagani kenge ojo ojo gbagani ni sa wiwi no wanya wenye ni fe keren me o jo fe pibi na pupu epo we ke epo we te epo puwa nye bine inye bine nye ka kwa mugu pra unya ngona te te okru nse nyebe a we una ishne nyebe yerge a odo le kabine lege le ne jenshara we du le gatige nye soro ra kwa kupi bie ke tegane magari ba kunu kiyanage te mopola ko biek tian ni tenyanai ko tlo ka yen no shenyamana ne gabe juma du u penye u ge penyame ke cha okru u jo na wen mena shambi be juni terna u ge wen na pinyi ni tenyanai pu pa we se ko nyu mona ne pa do wen ando ke porgu shwa no ko ne gawe beju ma do kutlo ma ho no we bijina ge we nyame we nyam nyame we ni tegame we tegame we sunu kutlo nyo shari kwa anu kime ke che okru me do we nyame u we nyame u ngo nyabe ne ga beju ta wonu ni torbi u katye gi pin torge pe nyame ke un gawo evangelu shar ma we sra besti ou se pie fern nou wone ou nye chen ou nye kelegi pie ge nyashe webe we pie webe we sa nyer se gane webe we sa ou nye kelegi pie wakwa bie bijou madu ou sa pe kan surgo ge pe ou pe mchime bijou kan pe sa surgo ke ge ke kor ou goutye we nyana ge chenre pou djute maura goza bie nyana ge ke ou tan gane chenre pou djute we sa kwa be we sa kout lo farme we sa be we sa kout lo ka nou vungi pime ge jun ke ta woun mge da ke pime we be we sa tar ki ou ge jun kout lo nye mou woum kan we mage we be we sa ke ki ou tar kanye gana ni te gana wani we sa nyer ze gan da nyer da shun ma du ka fo jese tu do yan ge ke te okru ou lo te gana wakan me te ka kout lo yar mou ka fo ena ni nyane ni tar son go fo ni jesu kru pin pin we kafo apo son go se se jam yegna ano se ke mara usse o kha pon so fa so na po kurti pan o ko apo li o kar husen ke dar wona for fin ne lu ya na seten ko klo kalin bora ba ka yen do nu ye bi nu kulu bi metta se se jon ni kretu en ne gbagbo ni nya ni she ke bi ni keru furu ni kapo so suru jo nu su question amen nsenye ba wura nyer ga pie wo kitchen ya ma wobi makutlo rabie se fa kapma biya sa onyo shen son da jar jaw nyu sikero nage singer ga pie wetar wo kutlo ben tu chimpio wetar shen bi ponma suno nyar ga pie nge kirbigi ga kutchabi ni yabi wo kutlo pie pu wagu ni pien pun so wi mon ni kamaka wo cho mo nya nage ke ba wa mo mya wa
kibe moya kereksa pitarna makapinyana ge muwe kan jan chama chalina muwe kapo susrusho mawe purushu pika po piwena ge mawo ya chotundu boy pen muye kapo gin amen uno mar ura fe pibik namona ni bijun fe o chage se pek namona tanyer mo polo mo ngoji na pu jan pibi ponu kna le kabinu pie o chu ku ku u char ci parane ton gi ñer ga pep mo wo won mo char mar mon ko klo bargna we ka fo mon amu bar ta ko le mon ne jesu mo fi kan pia barga ka pu fu mar ko tlo no ta ñer wo ka pe be wo ne mena nu we so kun amen won mo char mar mon ko klo bargna we ka fo mon amu bar ta ko le mon ne jesu mo fi kan pia barga ka pu fu mar ko tlo no ta ñer wo ka pe be wo nimena nu we so kun amen un mo char mar mon ko klo bargn we ka fo mon amon bar ta ko le mon ni jesu ki mo fi ken pio bar ka pou fu mar ko tlo no ta nyer we ka pe be wo nimena nu we so kun amen ni seigne we so na pe ka ma gele so nu ko ka fo ye ni pe ni tu fo ja fo se se ja me na amen.